mă duc că care pregaru cu soții din Liga Lipsing, eu sunt Davi. Davi Black le win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bine ce mă-mi papi a mi, tu da-și